0: بصراحة فيكسة بيوت بصراحة فيكسة بيوت بصراحة فيكسة بيوت فور جاد بصراحة فيكسة بيوت فور جاد بصراحة فيكسة بيوت فور جاد بصراحة فيكسة بيوت فور جاد فيكسة بيوت فور جاد Beautiful God.
1: Paráda. Paráda, krásný. Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
0: I bez přehmat.
1: Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
0: I bez přehmatu jsem to.
1: Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
0: I bez přehmatu.
1: Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
0: I bez přehmatu jsem to dal, no.